Mo tu me mai poki a ki he ho ma ko ia ko ka mata ki e tau proklama ko ia o e hiva pa o fita ike se o wahi e pungpungini na e hau musi su ai lotu lelei pe pe poke ma o ko ia eki ko e kapiteni. Ta pa fita ipe he ho ma o ko ia ko pa mana tu mai ke dik tau tolu ai ngau e ko fai he o toa pe ma ki tau tolu ko o toa ko ho tau eki ko si su klasi ane hoko mai e pe mo lotu lelei ke dik tau tolu pe tau manati pe koia e kapiteni koia e fononga pa tu ta mo ia ki tau tolu ki he raksapati o fitu mahi na o tau ko ni pa maro ke te ia e ne o fala hi fai mak tau tolu pe mo mo mo mo ta lang fua o tau fuka hoko i he mo ui i he lolo tonga o tonga mea mai foki ki he programa koia o e hiva fa fita i ke sioba i he pongpong sapate longo noa e pongpong ini pe mo ne mo mo ko i ho mo henga pe ko loto fare pe ko mea lele pe ko api ngau e fepea feito uku ke mea mea i he pongpongin. Tawang pe ke hoko ai tokoni o e pongpongin pe a mea ngai mau ko ia he tau hiva fawfeta i ke fai aki ai tau whamalo ia ai ne ofalahi ko fai mag tau tolu. Ka maa foki ai tokonia ki tau tolu ke fai ai tau tukupa pe a mui mui mui e tau fai i he whanonga kia te ia. Tātai leko ke polo kalama koi a reito tonga o Aotearoa pai whatungi e maau i he autokonaki pe mea sāpate. Taimi ono ia ki he ngofru maua koe ne kawe ngā foki koe la langa. Ai mui kakato ia kalais malo e tau lava ki he pongpongini.

Papita ya be ki mau mari e koia ko mai pe mai ki tau tolu fa mana tu mai si pe kia ho tau e ki he kolosi ko ia ko ki tau tolu ai fa hinga o tangata ke fai ai ho tau fa mo ui. Programa hiva fa pita ia ke si ho va ke pongpongini ngai mau ku te te pe mai ki tau tolu.

Ko motu me mai fokia ki tau proklama ko ia e whanau mai kalasi I e pongpongin fa mahala ki e whanau ku tope te whakawhet motu to me mai pe he tempe tau I e wike ka hao ko e tōnga tau mai proklama ko e pongpongin e hau patu ia e soana o mreata te a tau te teo mai fokia tau proklama ko ia e tau